ni pamboli ekoma ni pamboli makasi na nga nyonso oyo nabimisa ekoma ni pamboli efuta efuta esimba esimba efuta ekoma ni pamboli